Вона навчила кохати костіл, проводила їх до католицького костілу. І, значить, десь вони там споткалися з Донатом, так я не знаю. Тільки вім, що вона багато кохала дідуню і дідуню його. Но він приводила його та служонця в одіння ксенця, і Донат його забрав. Була погоня за ними. Браття якось рано відкрили, що її нема, і їхали за ним, але тільки до Двіни. Бо через Двіна їх привезли в Пурвінські к Савері. Тобто ойця привезли. Вона в чому співала така пісенька «Розлука, ти розлука, чужая сторона». То їй така улюблена пісенька була. Бабця мешкала в Беберене, її родина мешкала в Беберене. Хотіла дізнатися, що там з того родина, тому що у них нема таких даних, що в Беберене жили грам, що грам мешкали в Прелях. І ніхто не зостав живий, ціла родина винищили німці. Там тільки от як бабцю украли дід, то бабця єдна з тієї родини залишилась жива. Мовлено, що вона була в Лєкснінському пустелі, був кляштор Емілії Плятер. Його вбили до того кляштора, і вона там мешкала до повноліття, бо вона ще не була повнолітня. Він там, в тим кляшторі, його кстіли. По кщені вона тримала Вероніка, вийшла замуж за Доната. Вероніка Робішко. А так вона була грам, а ім'я її не знам яке. Там старались дознатися, але якось судно то дайся. Дядусь, коли умер, а умер он 53 лята, рано умер, то вім, що браття приїжджали до бабці і умовляли, щоб вона вручила до родини, але вона не вручала. Вона мала 15 дітей. 8 зустали живі, а 7 змарло, ще малих, які са з родини Робишко, мешкають по цілому світі. Дитинство я своє пам'ятаю в беглайні. У нас вдома тримано строго. Розмовляли ми тільки по-польську вдома. І не знали ми навіть лутавського. І були у нас кліжанки, і всі якось розмовляли з нами на по-польську, хтось по-лутавську, якось так. Але виїзд з дому мали ми дозволення тільки. Бабця нас допатривала, в ОГУЛ, бабця найвенці нами займувалася. То був ж воєнний час, по людям це 42-м, значить, і 43-й, 4-й, 5-й рок, то була війна, і старались не оповідати, скільки, як ми єстесімо, що там якісь зв'язок з жидами і сон, то з німців балися. Но тоді я так не розуміла, ясно. До школи пішло 6 лет, бо мама шикувала старша сестра Ганя до польської школи, збирались, її посила до Денебургу. Але в тому року, коли вона мусила почати школу, польська школа він це не приймувала. А учень Ганю до школи я теж навчила все і читати, і писати. Він в 6 лет пішла до школи. Нормально училася. Перший рік то багато добре все йшло. То була Лашу Памацкула, Веглайна, лутерська школа, і мусили ми навчитися лутерського. Мені ліжей було, бо старша сестра пішла до лутерської школи, а абсолютно не знала лутерського. Ну, але дівчинки, які працювали в аптеці у мами, Алейда і Зіна, дві, вони з нами розмовляли по-литовську, і тим ми навчилися. Але вчора пишуть з диктанту, завжди гарам зиму збили проблеми багато великі. Боже народження і Великано, це завжди були великі свято. Завжди були на Боже народження, завжди була хуїнка вистроєна і подарунки. Приносили Дід Мороз. Презенти то були куповані в місті. Значить, я пам'ятаю, що тато приїхав з Ріги і привіз мені пілечка. Пілка була дуже.

0: Шесть пілка маленька была, казалось, уже изменил. Дуже зуставил подхоинка. А Великанец то завше бабця пекла мазурек, бабки и серек творожных. То были обов'язково были. Ну и яя малювались, до костёла шлись мы. И завше спотыкались мы с ксенцем, были мы у ксенца, бо мама была заведёнца аптеки. Ну и с ксенцем мели добрые стосунки завше. І він вже, мама якось отримала якийсь ліст, щоб вона не ходила до костіла, бо то ж була совєтська власть. Але вона, пам'ятаю, там ліст понесла до ксенця. Ксенц повідав, щоб не звертала уваги на те всі страхи, що я їй обіцую. Не так до школи ходили ми і... В 41-му року, ні, то був 45-й рок, чи 6-й, коли вивоз був, то тоді вивозили люди з Литви через Еглайне. І там став потім, часом день, часом два дня, і там люди виходили з того потягу, ну там їх шегли дуже. А бабця вдоїла крови і понесла млека. Тож он ж вилив те млеко, не дав, щоб бабця могла віддати тим людям. То пам'ятав, що сиділи ми в школі на окнах і почали ми на той потяг, як там люди вивожу.
1: То на Сибирі,
0: папа, не вивозили? Так, вони вивозили, то на Сибирі. Власні, сиділи ми на вірках. Єдним ворку, я пам'ятаю, зараз мама зложила якісь убрання, а в другим ворку шинки стали положені і хліб печений був. Бо тато ж тоді ховався від совєту. Богуль, він був через квітні, його совєти вислали до Росії. То не був консула, то був якийсь лягер, скон то він мене збройний мучик. Знайомих дуже вивезено було. З кляси мої діти були вивезені з родинами. І така родина Путнес, він був просто направив обув. І не багато, але так просто було показати, що оте зв'язане з німцями, то висилали їх. Тяжкий то був час.
2: Портрети!
3: Портрети!
4: Портрети!
5: Портрети!